0: அத்தனை ருபியா ஏத கொல்ல கொம் தெமாக்கும் உரிதும் ஏடிவியும் ஹோதம்
1: මී අබ්දුල්ලෝ නාශිෆ් තාති ජෝෂා ෆෝරියයාක අඩෝස්සෝමුන්තිය ගෙන්තවනි දිවෙහි FM.